0: работе, по коллегам, так хотелось что-то увидеть всех, что-то обсудить, поговорить, пообщаться, порадоваться,
1: согласна,
0: посмеяться.
1: Согласна полностью. Ну вот видишь, да? У кого какой принцип.
0: Конечно.
1: Кто-то вот готов бросить работу, мы свою не готовы бросать.
0: Нет, конечно.
1: Наоборот, мы
0: не
1: очень
0: хотим.
1: Скучаем. Mm-hmm. Да, несмотря на то, что иногда тоже бывает друг другу пожалуемся, что что-то где-то поднадоело, мы устали, но тем не менее, друзья.
0: О своем, о старческом.
1: Да, ну эти стариковские разговоры, они у нас есть, мы их любим, никуда от этого не деться. И тем не менее, работу свою тоже, друзья. Поэтому мы рады, что мы здесь и рады, что вы с нами.
0: Да, еще мы любим, дорогие друзья, ставить анонс полезной информации в эфире «Азия Плюс», чтобы вы тоже знали самую последнюю информацию, которая, ну, и события, которые происходят в нашей стране и даже за пределами. Так что, друзья, прослушаем прямо сейчас анонс полезной информации, музыку в эфире «Азия Плюс», и мы скоренько к вам возвращаемся, я думаю, с технологикой. Верно, Лова?
1: Верно.
0: Да, абсолютно
1: так
0: верно.
1: Есть. Кстати, очень интересный гаджет обсудим.
0: Да, именно так.
2: Сархати Хабархо. بانک اوراسیا گیروش رشد اقتصاد تاجیکستان را زیاد از 8% پیشگویی کرد. تاجیکستان و مغولستان همکاری ها را در ساحه نقلیات بررسی کردند. در قزاقستان نمایش فروشی محصولات کشاورزی ختلان برگزار می شود. قریب 6000 نفر در سوق دونری خون شدند. در قرقیزستان یک قسمت از بزرگترین نیروگاه برقی افتابی در آسیای مرکزی به کار انداخته شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. تو ترونا رادبندی ترونا های توجیکی از روی زبق و انتخاب شما در رادیو آسیا پلیوس.
4: با قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قربقا.